0: Ja, Anna. Du hørst, du får innerst, du. Spela sås en sang av hin og verst nå.
1: Men
0: jeg tar ikke for jævlig det.
1: Ja, det er minst.
0: Vi skulle nå høre noe som heter rett kurs. Og tilfører jeg synes en sang som heter Nå vil jeg prise Jesus.

0: Ja, jeg var virkelig godt. Rett kurs. Nå vil jeg prise Jesus. Jeg sier her har jeg vært. Jeg sier her har jeg vært i følgen, Anna.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Det var jo i... Det var en konsert i Kjelten. Det var det i følgen.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Mai mann.
1: Ja.
0: Vi skulle nå høre en som heter Walt Mills. Og han synker What a healing Jesus. Og for en gruande Jesus. Ja. Han er mentra gruakon. Vi takkar Jesus for det. What a healing Jesus.

Ja, og i munnar familie nærkere sangfoklar som eita systrar, det Annafoya og Margit og Linda og Rekul. Det døtter tja. Ein hun hører om Mæton, sangere som eita Theodor Pedersen og Morstine, syste munne. At vi fløvne en sanger hver i papen hever skriv en sang til sangretine og det Eisen er en sangfokler som heter Tina Mellomgård. Så nu får jeg høre systrar og tersyntja sanger til Tina.

nu færa vi til Danmarskar at høyra ein som heiter Simon Petersen. Og han synger en sang som heiter Le meg erkenne dine veier.

sendingen av Bildt Langt Hånd er så kommet til at enda fire dag. Og i utavstående vær så min Absalansen. Gjester til åkken var Miriam og Nils Vang, som tro på her i Grønland. Og jeg kan så med Bensen stå for teknikken.

0: Hvor heldur du vi UIF?
1: Jo, jeg heldur vi UIF tog at ta man er Kamstals Byggve, som er nok i det, man skal kalle meg sjåan. Så er det det mest naturlige til å halte vi Linus og Akon og Fuglafirum. Det er det mest naturlige gus. Nå har vi kanskje ikke haft det så øyne, men vi nå kommer vi opp at det beste døltene, så det er bare godt. Det er glede meg til. Så du er alltid evig UIF.
0: Det er grunden.
1: Det er grunden, man sier. Du stod den, ja.
0: Det er sett, du kommer alltid størst atter.
1: Vi kommer størst atter, ja. Det er satsa vi til gus i bra.
0: Det er utrolig godt at kunne komme av en sånn vogn innan paddelen og si det man vil vinne.
1: Ja, ja, vi tar jo vogn når jeg gusser.
0: Deiligt.
1: Ja.

0: Nu får jag läsa två vers. Det är sant i Psalm 13, vers 2 och 6.
1: Hvordan lenge først du å glemme meg, Herre? Og i alle æver, hvordan lenge først du å fjæle anlite fyrir meg? Men jeg lydde av nøye tøyne, hjertet mitt skal gledast i frelse tøyne, og jeg skal lovsynge Herren om, for at han vær meg gåver.
0: Last sanger er The Fight of My Life.
2: Kickstart my heart and take my soul to the OR, cause I can't find a pulse, can't find the

0: Nu får Eira lese et vers som stender i Rombraunen 8, vers 36.
1: Nei, og jeg ødlån hæsen mer enn sikra vidt vi hånden, og jeg elsker i åkken.
0: Nassanger er det more than conquerors. Det mest er mer enn sikrande.

0: sjelelier. At høyre om alt dette nå mye til at hun teka hans hjerte. Men det nå så at det blir til å få alt dette? Hvordan skulle vi få lot og døy? Kristin sier, Herren og i tog land og noen hever skrivet henne nyer i hese bautjene. Og høves innehalt henne at han skal gjøre og kun hette alt for i åndsje om best vid av hjerte troa etter tog. Lely sier, det godt, kære fela, det gleder meg at høyre om alt dette. Kom, lette gå en skund til åkken. Kristin sier, jeg får ikke gynne så kjøtt som jeg vil det, for jeg ser byre som jeg ber jeg ber til noen. Nå sa jeg i drømmen at just som det enda å hese samtale, kom og tar et ene ekvelige bleidere myro som var mitt av fløtene, og tar ansa og ser så ytla at alt og egnom smakka og tar bager nyer. Jeg som blåte et motløses myre. Her lå der bager enn jeg gåa løte og bardust for jeg slipper opp i orator. Bager var utdolkager av rono, men så får Kristin at søkka. Han hei jo så tungt av bætjennom. Vann lukko tøy, Kristin granne, sier noe lealir. Hver komst du nå? Sannelig, jeg vet ikke, sverre Kristin. Jeg har sånn gjør det lealir, jeg vil jeg arger og sier ildslea vi fjellet jeg så inn. Jeg hette lukka nå i to høver gynnsjø og tåse om alle tøyene. Gångst åkken så ytla nå, vi tar sema. Hva kunne vi så ikke vante åkken og arrenfere åkere at enda? Släpp er livande borstur hene, så skal du släppa at eie hata gåa land ansamadlur fyrir mer. Nu gjør det lealier enne tvei ekvillig dik av seg, og ta etnaist honom at släppa upp i orat om øyrene vid tæsugina som vente mot husen hansara. Så rymte han, og Kristin så han aldri attur. Kristin la nu ansamadlur og brettst og i modløses møyre. Men han rönte ta alla tugina att komma upp i ur vid tessugina som vände emot att trånga porstre och borstor från hans egna husen. Ikke bär då till tja honom, ta våldet han tunga byren och han heja av bätjenom. Men så sa jag i drejmen mojnen att en mäver som ett hjälp kom till hans herre och spurgade han, Kva görs du här?
1: Herre, säger Kristin, jag är med av er som är ett evangelister ber mig färre hända vägen för att komma till porster här ivre, så jag kunde flytta undan rejen i och tjämor. Men alla egen här är ju nu smock av i hessa myrorna.
0: Hjälp, säger då. Kvi aktar du inte att löv honom?
1: Kristin säger, Rasslan förfyllde mig så härst att jag helt tjådast och lej och så smockar jag nyer.
0: Hjälp, säger, rattmar hånderna. Kristin så gjør det, og han tog han nu opp og let han få fast han botten under føtterne, og be han færa leisøyna. Så får jeg ivet til mannen og jeg hjalt honom opp og sier, Herre, da jeg heter er leien ur undergangsteget til parstri her ivre. Hvor er det så ikke vever lagt ur iver om myrene, så neier færa menn få færre vandaleiser om henne? Men han sverre er mer, Hettar duitje torskast ikkje opp. Hiar renner ödeltan onaslige evia som kjemmer av at sindarar få sindsuina at sutja. Tui ber hon navne modløses myre. Så kjøtt som sindaren vaknar og ser at han er fortaptor, reisest ui sal hansara ötte og ive og ödel nøyvandi enkjust. Alt hettar samlast her og tui her et slukt duitje. Tå, det tå ikkje etter vilja kongs at så skal vera. Arbeidsmenn hansara heva etter boi fra formånen kongs, og i iver 1600 år finnes vi at røyne at bøte omgrundalei her, og så vitt som i veit, om minst 20,000 vaknar av gråte og eire støtter nir og hesa myre. Ja, hon hever slukt millionen av gåvun og gagnlien lærdomen, som gjøknan atla tøyer heva veri senter hier ur ötlun London kongs. De som heva kila tøy sia at slukir lærdomar jo besta tilfær at gjøra fast grundale av. Men hesen blåti motløses myre, og te heldur han å at vera kvært så vi han veru gjørst. Vist tå etter lovgjøverans båje nek av gåvun førstun løvun gjørst mitt i kjøkna myrina,
1: men slukar tøyer som nu, støyer som jeg åranske opp ur henne, og eisne og veverskifte, at hese løyer ring et sutja. Eisne hender det her tjamannen, at jeg ører fire dæmon, og så støyer jeg deg ører med en vi, og være uddolka, hos løyen i her. Men ta jeg en fyrst kommet inn om parstre, så grunden først. Nu sa jeg i dreimemunnen at Lea Lear var kommet atter til hus, og grannar hans var kommet vidtja han. Sommer kallet han en vidtjan mann, då han var kommet atter. Ærer kallet han en bortling, då han nækran då beit til at færa vi kristine. Oppa til ærer flent og et honom, då han var så raddor og søtt, og det kan vi rett og sjæm, at vær jeg færre næst jeg, så skulle jeg ikke vent atter, for jeg er noe sluk og tro på leika. Her satt nå Lea Lear så hamer mittel tarra, men så at enda noen ventes tåse i vran nær kristen, og tar for å grunne at honom, og ta gjørdes Lea Lear meira mal mykje latter. Så mykje at sia om Lea Lear. Som nu kristen helt fram ensamadler, sa han lengt bortur en mann som kom tvers om fløtena og der møttes nettopp her som leienar Tjataimon skor og kvarierer. Hesen medover et verslior vysdomer. Han bo i boi noen kjøtlet snilte. En ekvelje store boier som la nær vi undergengsted her som kristen var gjort. Verslior vysdomer visste at synder om kristen tog i det fraktest alle stedene at kristen var flytter i undergengsstedet. Og negv tås vær om te, ikkje best her og hans regna boie, men voie kvær. Verslir vysdommer gittet tog vidt a sema at hetta måtte vera kristen, da han sva gos tungli han gikk, og hørte gos han soffa i og gav seg og tøylikt. Han fartu iver a tåsa vi han. Her gav vi viner, kvær atla du der, to best så tungt. Kristen sier, det måst du vel si at jeg ber tungt. Jeg halde jeg ikke neier menneske hever både tingre byrå. Hva det fære, spørs det også? Jeg skal si der, jeg atle meg til tranka postor her ivre, men det sagt at her skal jeg få at vita hvordan jeg skal slippe fra byrene. Og verslig vissdom sier, hever du kåne og bøten? Ja, men hentan byren tinker meg så at jeg du ikke er gledest om deg som avur. Det fyrir mer som i hei kvartje kono etla bøtten. Og verslig vysdom sier, vil du lurt etter mer om i legget her enn det går, ja, det vil jeg vel om det av sånnen god. Det just enn det går og i mer tørvar. Vi sier da, så mæli et her til, som sjåttast er slæppet derfra byretøyne. Du tog fart ångan fri og i sinne fyrr. Ei helder kan stå glede til i vete gåa og tar skikningar og god hever givet her fyrr en ta. Kristin sier da. Det just det og jeg søker etter. Jeg slipper fra hese tung og byre. Men sjolver fag i henne ikke av mer. Og ånden i landet noen her som er føtter vær fører fri at litt henne av her og noen. Tog ferien og hentet han veien som jeg sier her. For jeg slipper fra byrene. Verslig vysdom sier han. Hvor fikk de affære hendene veien, for jeg slipper fra byrene? Kristen sier. Det var en medover som tykte mer av være eggvelige ærlige og rattelige personer. Minnes med ratt eider han evangelister. Skam fae han fyre te, sier verslig vysdom. Og i adlare verene ikke vantafotlare og torfførare vever enn hesen, og han hever vysd her. Og til jeg forstod suttja, heldde du å agere etter hans her rai. Jeg gjerde du høv langt rønt nækka av tog. Jeg suttja du var smulter og rono ur modløses møyre. Men til du ikke lydig av miklun og møter fyrre mannen av hæsum vei. Lortane vet jeg mer, jeg eldre enn tog. Og hæse lei ut og gonger kanst du vanta til å møte møye, pyno, hungre, vanta. Nætjen leika svøre, leivun, drekun, myrskre, sjætta sia, deianun og ödlun idlun. Allt þetta sannelig sagt, teg kan mengur vitna. Og hví skal tå en meavur så tanka leisur tveita sig sjálvan bústur fyrir teg að en fremmandur melur honum til det? Kristin sida. Men herre, hendan byren av bætjumunum mer rævligari enn allt hattar som du hefur nevnt. Nei, jeg legger ikke ui hva som møter meg av enn. Berst, jeg kan være løster fra byrene. Værslig vursdom og sier ta. Gå så kommer den byren, jeg kan ikke gjøre det. Kristin sier, jeg tror jeg til les i hese bok som jeg har her i håndene. Jeg har vært ikke til i hoksei, sier værslig vursdom. Og så gjekst her som øren einfalden menneskjon, og i fåast vi slutt som det ikke før for jeg skjelja. De vera forstyrra og i høttenom, og hendan forstyrring gjer ikkje best ein mann motfallnan, som i suttje to bliven, men hon fær mengan at teka sær aua manna verskfyre, og teka fyrir jeg vinna neka, som man ikkje sjolver veit hva det Kristin sier, jeg veit hva det og jeg vil vinna. Teka at sleppa fra mine tunk og byre. Verskli vysdommer sier ta. Men hvor vil du endelig fære hentan vegen for jeg slipper fra henne? Her som så nekvor vant i høtter til. Så mye meira som om du berst hei tømt er lurt etter mer, kun du vust der ena æra lei at nå at her ut til unnskjer, og tanne vera nødder er renna til ut i atlan hendan vanta. Ja, hjelpen her for i hånd, og det vil jeg legge at rett, og i stedet for i alt dette ytla, først du trygt og vinskap, og vera nøgtur. Kristin sier da, «Å herre, vis meg hva heter gjerst?» Da sier verskli visdommer, «Ja, hygg, og i bygden i her ivre, hon eitur dikt, her bor en eggvelje skilagåver og avhilden mever, som eitur lovbunden. Han dår vel et sleppa falske fra slukken byron som tøyne. Jeg veit at han hever virka negv godt og hendan hot. Hertil kan han vel at grua teg som blivin for styrra i høttenon vegna byresøyna. Til hansara skal du færa, som jeg sier, så veri du hjelpen vidt a sema. Du hører best ein knapp av fjåring at genga til hus hansara. Og skulle han ikkje veri vid hus sjálfur, så hever han ein son som en fraløyker unge mever. Han eitir Falkalir, og du lyka vel som hin gamle sjálfur. I sier der, at her slipper du fra byretøyne. Og du ikke til sinns affære atter og i bøyen som du i ur, og det vil jeg heller ikke melde deg til, så kan du sende bå etter kåne og bøttene noen, og få deg tiltøyne her til bygtene. Her det hus at få til lei og fire luttla penger. Vørene eisen bægegåere og bøyligere her, og det kommer i valest eisen jeg gjør løyvtøyt enn lukkeligere, at du her vil at bygva Artur og avhilden mellom grannar som rattelig falk. Kristin stod nu og ivægist eina løtu, men så hugsaði han som så, det satt og hesen gåi med av oss sier, så man vera klokast a fylgja raven hans herra. Han spurði tøy, hvann vi skal færa fyrir a koma til husene tja hesen hægjusmanne? Versli vustammer sier, sarst du hadde hua fjallet? Kristin sier, ja, det så ikke jeg skilja. Værslig vissdom sier ta, du først bare iver under fjallet, og først du hus, og du kommer et, og hans herre.
2: Vi har hørt Høyna Lützen lese en part av framhaldsøvende Pilgrimsferien etter John Bunyan. Victor Danielsen tøtte.